0: lochna gnialta erigad amhaint amach a chod áhvaid seo gharir a bheidís a bheidís a neigad amhaint amach an old firm cart bíon an aine agus a St. Catherine agus ir íst bí fyr gála dirid dar hann bád bíon tess a couplúr reading gál so bí gálín tachan agus hag an aine lehen lá agus a Catherine darna hóit agus ins bíon níf kýr ans a tríu hóit agus a sinan sárna
1: En
0: dúnach hvað séin hóna? En dúnach, með hinn við erum eitthvað að dúna en báði bóður og sinn ljá báði við hann og sinn hví er maðurinn bíðin til góðin í færi maður reytur bíðin til góðin í færi kjækka mínu hví og kjækka sakrstón gál og svísa hann hann í hrfi gæm að hví hér svo við sér rúnir bæðin í stökkra en sinn eginn ámkennu þetta rúk gál og þetta gera gál og gæm að tjökkum gál stjæst áidirid agus dar sér sin a hén couple éra bí Tónín Tessúruván bí Michaelin Tessúruván ach sa dyrir hún Tónín Herilína sa héad áit agus Michael sa darna áit en sin mín leáváid agus mín Colm Cille agus an nývantin sin Colm Cille an báda átúl rasmúk agus leklóni Rainan agus ferblei agup sjólnúk rúsúsum ní anakup agus er ís spánin sjágul dýni sásta erigid a chaha agus in eist tíltin ansna báid agus er vahalek áivrind agus er vahalek hirichun kínarud agus sindrúd ekjál agus Og kom kelle le hanlag man is nei agus snei vin roi hermar dok mabi sæti tigus kær so vi sæ far gloom so lol ni man sjálta rokt og stað hjá brun og sasta vi kunnu kanli hela ni yes so
1: ma har det snu vona will fekka mari give chinu will
0: ar ta horire ta agus sin chin khiran gaulja ki ma hat all hang the boys just a goon so vi dona vi afrika bi egdini hrobus vi Tá Afrika þessa, bíðan átt sem ég að nátt mér námið því að það er einnig að sér krukkvæðan svo því að sem hann þess að það, nýst veist nátt rána korokk í án úr þess að það er að slú maður í geif rúðu ykkur þess og það maður hefur nýst múið inn í þess að það maður hefur gælt og það er spyrkjað einnig hún þegar það er nýst múið nú sem ég að fáða það er að það er einnig að sér
1: Tomorrow there means a fickle go bro. What a breeze we should pay on fresh in a do noch ba.
2: Er do noch fina corochi Emlena agus vi stoin sweet on the rovi vi slow more on agus stoi buchas gan chosha to lunch and kosh nomad couldn't should Rossi Maher Schulchel of Lien agus tugin siadana ar gan humrari agus gan chosialar agus tugin siad chulachúnachan agus fi blein eile ma vi Bána leir a smuk vech a dás óhíf an amsir agus a víni ach vi buchsle dí so vi njart grí an agus níra nere trin gála an agus vi an rási an agus stóhí dís ma dérmet buchsle chulgun agus gom pobl chur fáltrúf chulgun agus hug cad parkal agus gudaskul gati agus rúdi bug mar sin tasig dí ní chuin man dín iarhu ach tú kun sean chún agus chosti agus gochuín agus sean anach chís agus parkal agus gúli chead acu agus so tá mú dán bhuí a chob agus gún chosti agus gúin sean hát agus chad spás gochulúchan agus bíin stóid nús gúis gún rási bíin siad chorachín lár chosti bíin sán ach bíin chobsa rási sin chas tú da chorachín húrt sa sur tú da chorach ámad nú nývog úsad so bíin spás tás al chob sin so yeah vi just bwych os hwbsyn, ie. Bwrs fi an lôn cwrsa ffad y gwma. I mewn lawrlaid yn y cyns rhwnnol dy sawr hynny ba. Nis am cael o hyn, nif dalwyr. Dy sawr hynny, fwy na bod siol, fwy reitwyrwch. Agos fi sesiwn rog ben reitwyr rhwyb se hocrins yn cwrsa. Ach siad yn cwestiwn atwyl hocrins. Ni hyn reitwyr yn y corchi hocrins. So, Er einus, is och nú með díug við sé er að hórsinn fyrr. Svo rása fadig um að, já, nús mjó en tæktan rifa. Aks við ocht búirinn fær án abir, við nán, við há rif vált án abir, aks sin on rása kænis. Svo sin grúp mar við trí rása nýst og við rá smuk, sin eng tenkja án pointi, við kæn hísa gundan hlóð kvörin. So you're honing dinner best teeth and niece August V Ross he's Malangal Geary Cross Neve August and you're honing dinner bakushin. So
1: Viglora
2: Tarlo. So Rinchad Gamanish Maze Honic. So
1: Toss the Mujas to feed Bajor Marshin.
2: Oh Nach Magros had Nishkid in a sheer Honicamach, Valier who. So Nevin Boyg in a sheer, Egg Sean Thomas, Shari, Augustig Martin Shoige, Sadara, Mikahrua in a spaffin, Shinna Mihal Okula, and Christopher Day, August Shane McDonough, Satanda, Udinchen, a Kurichele, Lechoplarasa, so Shinachi, Kriachnashishin, Sidriwat, V. Joro Shoige, Martin Enu, August Michael Sullivan, as Connemara.

0: fóide chuí gan gan ghearraí breá bhí an revision maidir.
1: Pai dead.
0: Nis agus mai dead níl is cinn scéalta tá fóin ghearraí hir.
1: Ó tá agus fáis agus hua. Iskilt að kastu leið
2: til gos. Nínan sjána vann að tundum en ég ríð.
1: Gud dýra.
2: Ach, við sér rátti leið, da mér bæn gún púr linnib, agus gyrú hér gyrýja tjæsna rýmpe. Gún mér an sjánas er í lennab.
1: Sfyrrit.
2: Hóla mæsinn fræsinn. Sjá. Sjá. Nú gás gantrófi, gás gantrófi rullik, da rasi di sokrud, ni hechnam nago di sokrud, ni hechnam nago di sokrud, da amin pui barhish vese, agas titum, gynir thie, gamech mochil, edi lanav.
1: Kam rullige?
2: Se, kam rullige.
1: Se.
2: No, kore kile.
1: Kore kile?
2: Kore kile. Wel hagoch kore kile, sinne an pashti mor darag.
1: Sheshin gynachan, o se?
2: Pashti darag hagoch a naig. Vi har nægt for at stige. Og når den lægger sig strawberry, kore kille.
1: Kore kille, ja,
2: det er der til, gør det ikke sådan, at man må have en rullig. Ach, nu går mig kostkavm, ikke en lande blæs.
1: Dog er kastet stærkere kille. Ja, ja. Ja, Kamrelige nu en kamrelige.
2: Kamrelige lady, så
3: skal vi se.
1: Agus vil kore kille agi. Kóran na húi. Eirin bæsti dærug svo ráilinu kursi sér.
2: Nú hann mál dúfu vekk eginn eitthvað fyrir kóru kylir.
1: Það rýðu. Agus títim sigíð, nú sérilík.
2: Títim sérilík. Bara hins lefunt aðsta sérilík, dítið í sérilík, annað brú hór eitthvað.
1: Kjöld fúbsi hjá sér?
0: Níli kóru kylir, nýr hóla menn kóru kylir.
1: Námi sér. A hóla tún
0: kamar eitthvað.
1: Hóla Það sé, ekki, kannski inn að fá að dýnga með líka greina kýlja í heil, nær hæ korp og kýlja rýmpi og sé kænt fyrir að
0: sérfúr
1: nel, nákvæl.
0: Það var fyrir sér hér einu salanjæk, vel, betur salanjæk, greina kýlja
1: fyrir að
0: við sé einn sinn.
3: Það ekki hjartum rá, vel, sénast gæðu vel að sén, sannast ekki séna.
1: Sannast ekki séna, vel, skóra sén, ekki skóra sannast. Dugum sérst, mæt gæði kúra eða sannast ganda, út en kapín Anglaithi.
2: Pétur sé vann að kappin donas hómalinsu,
1: kappin sannis. Það er hóla með þessi, kappin sannis. Sár húnni vínu, hjósef kappin sannis, sem kynna málín, baga vín simpul, er en nýnan, er að hagan sér að síl.
0: Sjö.
1: Nú er en óg, er en ennivi óg.
2: Kappin sjúrig, lesi gótt í enn.
1: Kappin?
2: Kappin sjúrig.
1: Sjúrig.
2: Mér bíg sé er hrach.
1: Sjárach.
0: Ó, sjá, sjá, sjá. Ach, Rúða hægt sér að síl. Sjá við enn málinu í mítið þess.
1: Ný hýlum það mýjan. Ný vín. Ný vín sér að mér fad.
2: Er í gán. Bín tjáun ach prískan tegus. Ný hugur tjátt
1: svo. Ný hægt sér að síl sjá. Sjá. Sjá.
0: Ný annan ach kutí.
1: Bín sér takk í máhast en málin. Bín sér takk í máhast en málin. Sála djágan sér að síl. Ach þá kutí gana.
2: Gubanan a málin er í gán.
1: Cuidir gan an éine, nó Searachóg, nó
0: Lídíó. Tu gó focal gom, anis cintain am atáid an Málín a vínsar a Searach?
2: Capín siúrg, di chóla sáil.
0: Er Searach? Searach Capil?
2: Stóðum gó bæ, tún
0: éin. Fúr me focal in sin lahána hír a Gámas. Agus vi mennsa kursi sér chóta a vír onkulehe beidir, sean chóta, Sreelig maar dira. Gus tóttir ik eind deul pektur de hanchote ach briljaan a chapul.
1: Briljaan a chapul.
0: Briljaan ag sier. Nis nid is amar B-R-U-I-T-H-L-E-F ad in. Nu B-R-U-I-L-L-E-F ad in. Ach ar ystir eis, ach meil eis eis geel a vien lahana fi in crew hach dar itarne. Ta loch chapul. Es éidir na geistach linn, agus budeisra dún focul tá náttúr í eilal.
2: Well, gandáad an chlúf a bíon an mú, er éadach. Abel eis sin in isu táim, ma jensi í sé. Er éadach, mert því brú, er sin.
1: Er ein gandáad lúg sin a bæri bíonach sin?
2: Abel, hans ekkert un tíadach frýs, un brúheir.
1: Sá.
2: Las mús, an brúhug letur ar sin. Agus beidig a búig sinna hagan.
0: Ílis aminn eis, ég hóla menn fokkul ar íaf, agus...
1: Brilláana.
0: Brilláana dúr sí.
1: Leshein. Leshein. Fokkul brilláana, leshein eba.

0: sinna chláán nachhairtú do bháin nó chláán nachhairúra cinn a chuáisteach rud go mar ceas mar de ráid rud a bháin agus a bhhalir ar fadbeag nach ar rudaile. Sáún bheile ré go go muidir ré go dtíanana leite chéis. Bhí ché leite agus sí leitirí ar chéoch na muid le an tetain se caiite caiúha agus bhása se bhfuil difteocht atrab. Agus dead in Tesha, and you learn animal literature, Chapnagar Anavia, a Coulter, no a Coulter at Tanjaga, Chapnagar Anavia, Coulter, no Coulter Eileen.
1: Well, his Anavia, a Coulter.
0: But Tosakin, good Coulter,
1: I have a room, so where are Coulter, dear the Negan or Hanamar room, and I won and pocket to Nahakin.
0: Anna Bucklesen.
1: Ach, eine wie a Coulter.
0: A wann eine wie a Boss?
1: No, Boss. Nie, Coulter, ich habe gewollt eine wie a Boss. Ach, die ein Boss, ach, Coulter, die eine Lesch. Wir haben keine von der Liga, es kann ich im Lehne. So, ne, brauche ich durch drei Schien, man ist der Schietz an Kalle. Der Schietz Kalle, ich kriege nicht, ich habe die Hedschle, ja, mar, ja, wie. Ach,
0: Ach, Joseph Huhain, Kaliwa, Wasasha?
2: Well, Shilling Grootme, Tatan Shakaita, nach Wakame, Nadir Yellow Dienten, nach Wolome, Nadir Yellow Dienten, Nadir Envy, Augustine, Kaliwa,
0: Nirholen,
2: Tiny Virgui Hin, Kaliwa,
0: Hona Linian and Shipsha, Nadir Yellow, Agusha,
3: Dienna, Tatu Yellow, Emeter, Tamudiri, For she boss, kind of the
1: name,
3: Kaliwe, Sindhina Water and Argy, Kaliweet, Bahuet, Esprilis. So then she didn't tell the yellow shinner and Dahina. But the year she got Kaliwe, my for she boss.
0: Arvet
3: Hanavi boss, Vedra Hanavi boss. Ach, they're not stuck in the Hanavi, then she yellow.
0: Oh,
3: that's right. Stukin, war, no stukin.
0: Agus ní cúrsta yukrish, da gæst.
3: Ní ha.
0: Stukin se.
3: Stukin. Déta se stukin lishin okrus kjarkil.
0: Da sam.
3: Agus mar dút me sílim glána sjachtna sá í hæstna, kibí kláre. Gar marsla vahan dan er agur stukin dine, mar...
0: Sá.
3: Ne fara gór sá bás ar nós anni vi, no.
0: Ó, tigim. Kátta vek kúru mach leis. Nach hún is hana kó nýra samúl se agi sé gó gimó nach fána bá bás na fás. Mæðjara, sáttar sé sé sé sé sé sé sé sé sé sé gynni mæðjara nach hún lendi fjótt. Ein.
1: Hóla sín ach ní dýr fágu búið um vó bás. Né, sá það kæli hú vó.
0: Það er
1: Ach dýr fágu búið um dynu bás. Nýli fágu bás ekki gynni nekir. Ní bás í mýt.
0: Will bás
1: agi sér. Bás.
3: Bás.
0: Sjá.
1: Sá það fagtar bás.
0: Sá það gynna æstu hægði gynna dátta sér fagtar bás.
1: Á, búið nýs ný tessin gom sá hæsja klostu gom.
0: Ó, nachhúl sér kattin það kjæpmi sér
1: Ní dýrn tréach a hálí. Ní dýrn, það sé tréis bás í dýrn tré.
0: Það fátt að báð, það sé að það er að það að það að það að fák í en skæl. Það sé að kynnal kæna að aborti.
1: Já, mæl rúið, ní dýrn, það sé að fák í en skæl. Rúið hún er tré að það skæl fák í hægge.
0: Sæ, það bás fátt ekki
1: frysin.
0: Það bás fátt
1: ekki, sæ. Ach, ní dýrn, það sé fátt að bóð sem nýður.
0: Ní án einu við bóðs hís að gísa kæltri.
1: Kæltri,
0: sí. Agus fán einu við hér bóðs, Gunnumar, agus fán einu við hér bóðs dýrkhanar
3: lögis.
0: Stjúkhann séð
2: dýrkhanar. Kæljú, ég þess, benni kýta hér einn.
0: Sá, sá.
2: Kæljú, benni, get dýrhann sinn fórsæð drók bóðs.
0: Sá, le, kænt fyrir gynnin ísjö tatúbe? Sá. Sá, Is your from my boss like Ragan Hashita food to go see for three was man and Yarrele Wemhu nor the king to go Jawas nor odd man and Yarman and Yarrele Wemhu.
1: He parted again, but did only a song do good dear boss, nay for her da huin doing boss. Mar for nev Joseph, it is Gala Visa, boss can fienta, can fecha, can fecha.
0: Aber die Rüste, ich stelle es in

Kevin Corbett ha hen lekan agus Jury's Beaver hat agus the Lark in the Morning mar achas sé agus a fáil agradam go chultúróg na bliana sim léan ghaavíle agus ishacht. Sjón láti gáhm við kjólag al nacht legan nýs gíra kopa fókur bjögale bæ teda agus nýjöf færdil bæ sér það kassa kjól er að nýjóla dæg að kjöld tíl hál og gundi kjöld dæra bæ sér það lín eg skal sá rúli klansi er að gugjólag að úl agus bæ sér það kassa eg fíla klársi í hjarlæn er að dórlag við lónasa Julian O'Malley sjóla að lúiðska bæ sér nýni stímán að börnins er að nachtúla fíð agus bæ sér Vet me loi eden niul a fiad gan vi. Cordia na crita, rinni mui tagart chob a reid, agus bai siatsan iad heine kelurach a roskor blien edem lien mliana, on tohtul a fiad ga vehev ga dien triul aga vi uul, agus bai cordain aga ble oni ni rúl, Deirdre Granville, Deirdre ni wohla, Groine Hamley, Kathleen Lachnan, Mordni Chahasa, Unni ni Lanagan, agus Oisín Morrison. Sa nichi marach ni ha, sa nichi dardín an tochtul adeg sa Crown Hotel a bhai san Irish Hooli at the Crown agus is féidir le bolestachan sin agus éistach le muitir vicarty Andrew Caden, Conor McDonagh agus Keilta Morrison, Sean Reid the Trad Gathering, Camden Set Dancers agus Stocky Bona agus féle wio dead a seachtan iso ní ula adeg a dín fici hín ula aga bheithav sin a siúl a guslan war agus lina meartlach imach Acobson Freshen agus arnú féle cwyrim a siúl a garhan amart agus mwyd cant le padro tuhel fwy sin nís tuisga agus féle ar siúl y ffynoge y gwnd ei hirri freshen a gwyfne ar Cornelius Lines. Be mae sy'r estron o'n ymwyrach ag y siach dweud y siogu sin ffoc y mesur ble pisi'n elo o fiachna o mwngan agus yn tan ie li a tan sy'n hegi rwy'n letion lycan o Adrian o Brody. Gwyd i tron o'n ymwyrach bwym sy'n Nancy, slan agus

0: aimanach an ban sa cór príomh orthóirí chríomh hinir pelle na gaiileh go mar ríd na grúpa inse go chríomh hinir na gaiileh an grúpa hían tá cara fine bailach láid celéanín agus an cre an maiilecha an grúpa dó bohar na trá cruach na carach bail an bhuiilín an cheartrach agus bearna na forbacha an grúpa trí mo colin ní bhana letar mór an dúnmhór ba céil agus muna bheith meinistir cruach mói agus an grúpa ceir tá réalta thoma uachtar ard Níf Seamus agus Annach Cuan. Leagal amach na glifí tún mar íbed sa na meisís cho fada le pedi yng ngrúpi hien sa gédwalta be corfinne le baile chláir agus be cilénín leis an gregan mai locha agus yng ngrúpa dó am áta hien be bohan na trá cruc na carach le baile an wulin agus be an cheltrach le barna na forbacha. Yng ngrúpa trí sa gédwalta fóinian nierhid mo colin agus nivana le timor i veis gal an arca chéla agus fóinian tuisgart un dún uover céil agus muna bheith manista cruc mui i veis gal an arca chéla an tún agus yng ngrúpa cair sa gédwalta be a rúilta huma le uachtar ard agus Níf Seamus le Annach Cuan agus dálin scéil an leagnamach gan dar about an tún kebe fuir an agrúnts in sin gédwalta be siad na bótirí na chéla agus na fóinia chálians be siad sin na túrt aire chéla in sin dar about a cliffy sin an leagnamach co cúpla cán an spéisiún an tún gan na grúpa pishin tamagal shis and chanish agus ta pedio grief and sha agus ta tamahap gul faran shin ad vi sosta gmanor mest uta sosta gmalish and tarancha
1: Well, we shall ask the command. Our August current Frenchist Macatuna Dorto Tammy Bishop Gergri Machinella, the Holy O'Gavan, Erish Dimlian, the Kashab Tossiagatus, Nos Holly and Erish.
2: She is here, Agus near my sock lodger for Laher, to your DDS Laher, Emmy Harsaja, but a jera, the Kuna Jay took a sheet rash.
1: Fekkur þungum við inn í beilbótt kennar þegar hljóðu hrjöf að sjöfðu glufi kannis lakum við nós að hljóðu hljóðu glufi hljóðu í agus derbi gueltag þegar gunnir koma nývana
2: Það minn ekki hans maður gerð muntur nývana agus það maður gerðan kardjón ná er íra fjó van mokuninn sjö og túhull það sé dækkar glufi með að grúkt ala nýst hann ekki þú hér maður egin komórta sem nýjana nýra og ég tíma marsin hér Rúnja maður dýrögt og sinna dýrögt sem að það sé að maður fræsinn.
1: Hóli, það gæri ekki maður en að góð dýrögt í lakupla blíðinu nás að hóli það með hins. Bæsjöp, gönnjum í vanur eftir móður færbeidu ennjóð sem búið glóður við hins að sjösta sjúdjóð sem að minnig ránur lakum að í vanur sem að mjál og túl. Þú einn hér klifu við hýl, nýtt að test nýst einar.
3: Sri, if I didn't eat and test Nistain or no Mokalin Agus, Bishop Lodges, come get your score, Bishop Lodges, Tasanation Champion, Hunday, Agus, Snohe, Tat Seagreev, Grootsak, Larry Plant, Agus, Snohe, Maskerton, Harbjet, Nis Mova Grootsak, Agus, Bishop Lodges, Apiana, Neil Ted, Ace, Ganyan, Gunna Group, Agus, Tesh Mahal, Hitler, Fugus, Katu Behunkin, Edibed, Hip Katarlos.
1: Is cechul nívana festi a gomhléinte don oisib din an raha rina hén na shra mléana vihil. So is cuidiú a sin agus sib a golf gung chríaf a tamach rúv an vi se hagan?
3: Is cuidiú a fedi, cuidiú a chaslo hibag a nís a marach gúmúd gibach ta leach a stohi ta bört sire se gondé agus ta cúgiú nú sasur arra stohi ta gorti a hús na bliana cuidiú a cab a veis a leis lehen chríaf cuidiú a cab nach mei kopla le rog ta cichin cín kerkalior ach bliana ta múti was rina hén ta clufa di chali a shanyan nai Wel, wylyn, dy saharyn, agos ffecin mwyd cech iddo cwysiasio'n achso hi sydd tŵs lwnos os oes yn ychaifrin tiart.
1: Sian ni ega dyrach agos dar noi. Nw'r hagan to chryf byr yn chanel clos ys chole erion y ffeistiw marafeis cwmwn fiarn yn y ffordd o marto con eilin tra o'n gwmwn sian. Caltrwch sy'n gyd clyffyrt, clyffy môr afeis y chyn gondol cwmwn na cha?
4: Sia gondol, sia gondol, mae'n eithaf caltrwch gwmwn eithaf leis ach nis agos fedi sian gada y marc y legna dy gwyf sian sian sian sian sian sian sian fucking good born so that's a move for the in the east we went on miss a couple of blue in the shot to move and anti lin so test it so nil tade is going to bring up a chance either
1: Agstarna I Shapina Gus born the drama Dorto Castar Hele la couple Blaine Bishop Garrett Stoy Gorship Sony Nabauti Di Holly la Blaine the Bagnos Bishop Garrett in Garrett Ale Walsh in the world
4: A bay multigalash in the Logos Mardra Tom Strati the well Bagna Hart and Shach Mardra on Winedo Visha on Titan Chinogos on Clifford the Horizon Clifford the Ronnie I'm going to have him to some Clifford Lachanish agus in sin nóáil mu de tamid sa ddíáil dí so déidir te gáil bailach a bé a tá súlang bhíh an am tógáil sin agus tus máanta máthúir isteach sa gohíh.
1: the making to go may well my dear Matt Bishop Gimmer Caltrochson a gave out to Paul O'Calla on Charlie Rooney come on Pella